tuwagai da Umar Tukur Salihu din daye da shirin na musamman sai kuma wani lokaci idan Allah ya kai mu kada dai ku shagala kuna tare ni da sashen Hausa na Bond FM 92.9 inda zamu ci gaba da shakatawa da misalin karfe 3 da rabi sai leka dakin mu na labarai.